bu jot filé ci radio bi nga xamanté ni Sénégal yépp ko bokk ambianceur bi nga xamanté ni mom lañu ubbé bal bi mudi Mbaye Diey Fay daf ñuy permettre ñu dem séti keneen borom 7 Sima Group ku né 7 Sima Group sa xel da fay dem ci ndanan bi nga xamanté ni moy Aliou Mbaye Ndeer. Aliou Mbaye Ndeer nak dafa way way bi nga xamanté ni mu ngi ko doppé Seigne Mansour ku né xamné ni suñu joggé Khalifa Lo ci magal gi dañuy dem ci gamu gi alors dañ koy may képp ki nga xamanté ni Tidiane nga wala bok di soppé Seigne Mansour ñu ngi la koy may fi ci Radio Sénégal International Mbaye Ndeer.

Alors, man koy may sama ben xarit Omar Cissé mi nga xamanteni talibé baye bu maga mag la képp koy talibé baye dañuy dess ba légui ci gamu gi dem séti ñi nga xamanteni ño nek feulé nga xamanteni vraiment waaw man koy may képp ku dëkk yof dëkk Tengej wala bok Khalifa Lo may na la ko yow mi dëkk Tengej diko may képp ku dëkk Ngor diko may képp kuy sopay mam bay lay diloko may bu baakha baakha baax Jibril Diop bi nga xamanteni wayna mam bay lay so bi nga xamanteni werna adina danaka ñu deglu ko te ñewat.